Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

autobusnu stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji treba.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Vogošća.
2: Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
4: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje za ponedjeljak, 24. dan mjeseca avgusta 2026. godine. E, nadam se da ste se fino odmorili, da ste uživali u vikendu koji je za nama i da ste i ovo jutro odlučili biti na talasima Radija Vogošća. Predlažem da se zajedno razbudimo, pretpostavljam da će biti dobra muzika, pustit ćemo neka je bira računa, ali u svakom slučaju ja vas pozivam da i danas budete sa nama, jer ovo je ljubav na prvo slušanje. Moje ime je Azra Grboj i kao i obično na samom početku slušamo Vogošćansku neformalnu himnu.
5: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Svakog gosta,
2: od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Ono što slijedi među prvim informacijama jeste informacija o tome kako nas to vrijeme očekuje. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne i južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 32. Znači i danas će nam biti vrelo, govorit ćemo naravno o brojnim aktuelnostima, svakako ćemo pokušati doći do informacije kakve su ovo redukcije vode u Vogošći, znači zvaćemo i preduzeće vodovod i kanalizacija i o svim drugim brojnim aktuelnim temama, bit će tu i lijepih informacija. Čola je nekad pjevao Tabakeru.

Došlo je vrijeme u jutarnjem programu, poštovani slušalci, da saznamo i kako nam je to stanje na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojim se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Znate preporuku, vozite oprezno, poštujte sve propise, a mi ćemo naravno tokom dana saopćiti i gdje se to sve izvode radovi na cestama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica

Ježeva kućica. U jednoj udaljenoj šumi živjele su mnoge šumske životinje, sve koje možete zamisliti. Među njima našao se i jedan jež, ježurka ježić. On je bio vrlo popularan među šumskim životinjama jer je bio hrabar i dobar. Čak ga se i zmija Šarka bojala. Sanjala ga je po svu noć. Jednoga dana zec je donio u svojoj poštarskoj torbi pismo za ježa. Kakav li se zanimljiv sadržaj nalazio na tom pismu? Mica Lija pozvala je ježa u svoju kuću na ručak i on je odlučio da krene jer jež je volio da jede. Sljedećeg dana krenuo je šumskim putem prema Lijinoj kući. Lija Mica čekala je ježa pred svojom raskošnom kućom. Bila je vrlo sretna što je tako važan gost dolazi na ručak. Jež, gospodin kakav je bio, poželio je Liji dobro zdravlje, puno dobre hrane i da se nikada, baš nikada, ne prepadne lovca. Ušli su u Lijinu krasnu kuću, a Lija, vrsna kuharica koja se htjela pokazati pred svojim gostom, do kasno u noć iznosila je razna jela. Kakve su se samo slastice smjenjivale. Jež je neumorno jeo, a kada se večera završila, ustao je, naklonio se i zaželio Liji laku noć. Ali ja mu potom rečem, ježurka, pa pogledaj koliko mjesta ja imam u ovoj svojoj kući. Zašto ne prenoćiš ovdje? Razne šumske životinje se kreću po noći. Nije baš nesigurno ići šumskim putem kući u ova doba. Odmori se, prespavaj ovdje. Hvala ti Lijo na gostoprimstvu, ali ja najviše volim svoj dom. Rekao je jež i zaputio se kući. Lija, ostavši sama, pomisli. Kakva li je to njegova kuća, kad mu ova moja ovako bogato opremljena nije dobra? Možda je živi u kakvom dvorcu? Ma koliko

0: Ali je samo taj popularni jež bogat. Idem ja da provjerim. Kazala je Lija i kriomice pratila ježa. Na putu do ježeve kućice Lija je srela druge životinje. Bio je to Medo, Vuk i divlja svinja. Pitali su je gdje tako užurbano ide. A ona im ispriča sve o tome kako je zanima, ma gdje se to jež tako požurio. Budući da su svi oni bili pohlepni, znatiželjni i voljeli su da ogovaraju, krenuli su zajedno s Lijom do ježave kućice. Ježurka Ježić ništa nije primijetio. On je ušao u svoj topli dom, namjestio lišće na kojem je spavao i nije primijetio družinu koja je virila kroz prozor. Ma to nije ni dvorac, ma to nije ni velika kuća, to je obična rupa, reče Lija začuđeno. A družina se poče smijati. Zar on zbilja voli ovakvu prljavu rupu punu lišća i toliko je ponosa na nju? Tako su se grohotom smijali da su se povaljali po podu i naposljetku ih je ježurka čuo. Izašao je napolje i kazao: čemu se vi tako smijete u ovo doba noći? Pa tvojoj kući, pa kako neko može da živi ovako skromno i da bude još ponosan na to? Na to je Ježić hrabro odgovorio: ovo je moj dom i ja ga volim takvog kakav jeste. U životu nije važno koliko imaš, nego kakva si osoba. A ja, ježurka Ježić, to svi dobro znaju, sam najhrabriji i najbolji stvor ove šume. Lija se na to zamisli. Bilo je nečega u tome što Ježić govori.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: Poštovani slušaoci, kao i svakog jutra, znači listamo Avazije oslobođenje. Evo šta možete pročitati na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem Avazu. Nikšić pod ucjenom. Požar koji je jučer izbio na Trbeviću i dalje je aktivan. Izetbegović ne očekuje mirnu kampanju. Treba se pripremiti na niske udarce. Feđa Štukana, koja je Kosovo Srbija, kako mogu da uđem na Kosovo, a u Srbiju ne. Specijalci predali sina Magode, ministra Magode, tužilaštvu kantona Sarajevo. Sanda Dubravčić, legendarna klizačica, slavi 62. rođendan. A u oslobođenju možete čitati: jesenja sjetva upitna, alarmi bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika, zbog suše bi narod mogao ostati bez hrane. Teška nesreća, tragedija kod Kalesije, vozač motocikla podletio pod teretno vozilo i smrtno stradao. U mjestu Zelenika požar zahvatio porodičnu kuću i firmu u Živincama, šteta više 100.000 maraka. Informacije iz Bihamka: naoružajte se strpljenjem, kolone vozila na više graničnih prijelaza. I danas pretežno sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini. Eto, ukoliko želite, čitajte Avaz ili Oslobođenje, ali svakako pratite sve programske sadržaje Radio Televizije Bogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Požar koji je jučer buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan. Vatrogasci, uprkos teškom terenu, situaciju drže pod kontrolom. Naime, tokom večeri i noći s nedjelje na ponedjeljak, vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali uz pomoć kolega Spala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara. Srbija se sedmicama bori sa požarom u Deliblatskoj peščari koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije koje već gase vatru iz vazduha. Nakon migrantske krize u Ceuti, za koju su iz Španije iznijeli sumnju kako je koordinirana sa marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke te je prozvao vlast u Madridu. U avli Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: čuje.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: U 8 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, evo jedna informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, ali moram prije toga reći da pokušavamo kontaktirati i dobiti povratnu informaciju koja se odnosi na vodosnabdjevanje kompletnog područja općine Vogošća. Znači, od subote su redukcije u našoj općini, pokušavamo dobiti informacije i u dispečerskom centru, kontaktiramo i direktora ovog preduzeća, pa vidjet ćemo hoćemo li dobiti povratnu informaciju. U svakom slučaju, iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za danas. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Malta, Ferhat Paši Sokolovića, Avde Palića, Derbent, Ali Pašina, Mehmet Bega Kapetanovića, Sulje Jahića, Vladimira Preloga, Brezanska, Trebinska, Safeta Isovića, Nusreta Aganovića, Krančevićeva, Nahorevska i Osijek. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220435. Poručili su iz preduzeća Vodovod kanalizacija. Evo, mi ćemo biti uporni i pokušavat ćemo dobiti informaciju o kakvim je redukcijama riječ kada je u pitanju općina Vogošća.

0: Radio Vogušća.
1: I u nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, informacija koja sigurno zanima naše sugrađane. Od danas trolejbusi voze novom rutom. U skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo zbog izvođenja završnih radova na kružnom toku Grbavica, od danas do završetka radova doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Trolejbuske linije 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije i 107 Dobrinja Jezero saobraćat će izmijenjenom trasom i tu. Smjer A. Iz ulice Bulevar Ivice Osima kod stadiona Grbavica skretat će u ulicu Topal Osman Paše, zatim ulicu Zmaja od Bosne do Skenderije i dalje. Linije 101 i 103 preko mosta Skenderija prema Trgu Austrije, a linije 102 i 107 u ulicu Hamze Hume i dalje prema jezeru. Smjer B, linije 101 i 103 iz ulice Hamdije Kriševljakovića preko mosta Skenderija, Hamze Hume, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, lijevo skretanje na socijalnom, Topal Osman Paše, Bulevar Ivice Osima i dalje ustaljenom trasom. Linije 102 i 107 iz ulice Ali Pašina skretaće ulicu Maršala Tita, Zmaja od Bosne, lijevo skretanje na socijalnom, ulicu Topal Osman Paše, Bulevar Ivice Osima i dalje ustaljenom trasom, saopćeno je iz preduzeća GRAS. U svakom slučaju, ukoliko za prijevoz koristite trolejbuse, eto, informišite se, povedite računa da ne bi došlo do neke zabune i da ne biste zakasnili tamo gdje ste pošli.

dječe to mora ti malo i sačekati. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 dionca Lašfakakanj u zoni dvosmjernog odvijanja saobraćaja obustavljen je saobraćaj. Zbog vršenja policijskog uviđaja privremeno je zatvoren ulaz na autocestu A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica Jug i Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljna i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, u usponi iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Danas će od 9 do 12 sati biti izvođeni radovi u mjestu Knešpolje, Mostar, Široki Brijeg, zbog čega će se saobraćati usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, tako da vozače iz Bihamka savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na njihovoj zvančnoj stranici. Sretan put, budite oprezni!

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
4: Vijesti Radija Bogošća.
2: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Veliki požar koji je izbio na području u Kamenici kod Zvornika približava se kućama i drugim objektima, zbog čega su vatrogasne ekipe od jutros na terenu. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovani su na gašenju požara, a situaciju dodatno otežava nepristupačni teren. Srbija se sedmicama bori s požarom u Deliblatskoj peščari koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije koje već gase vatru iz vazduha. Nakon migrantske krize na Ceutija, za koju su iz Španije iznijeli sumnju kako je koordinirana s marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke te je prozvao vlast u Madridu. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

9:10, poštovani slušaoci, a požar i dalje bukti na Trebeviću. Požar koji je jučer posle podne izbio na Trebeviću i dalje nije u potpunosti ugašen, ali vatrogasci situaciju drže pod kontrolom. Tokom večeri i noći vatrogasci iz istočnog Sarajeva uz pomoć kolega Sapala uspjeli su ugasiti dva kraka požara. Ipak jedan krak i dalje je aktivan, a gašenje dodatno otežava izuzetno nepristupačan i zahtjevan teren. Prema informacijama vatrogasne jedinice istočno Sarajevo, požar je zahvatio veće područje, ali je najvećim dijelom riječ o niskom rastinju. Na terenu se nastavlja borba s vatrom, a vatrogasci ulažu napore kako bi spriječili njeno dalje širenje. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo za Radio Sarajevo su poručili da su spremni pomoći kolegama ukoliko zatim bude potrebe. Ekipe su spremne pomoći, ako to bude potrebno čekamo poziv nadležnih, poručili su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Vatrogasci će, kako su naveli, odmah izaći na teren ukoliko dobiju poziv za intervenciju. Eto, nadamo se da neće biti potrebe, da će i ovaj požar biti lokalizovan, ugašen i kao i svi ostali požari širom Bosne i Hercegovine i svijeta, naravno.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A pčelari u Bosni i Hercegovini u problemima, ekstremna suša znatno umanjila prinos. Pčelarima je u augustu počela nova sezona. Suša i izuzetno visoke temperature u prvoj polovini mjeseca nisu im išli u prilog. Na Dobojskom području pčelama sada nedostaju voda i polen. Za razliku od početka nove, pčelari su zadovoljni prinosom u prethodnoj sezoni. Temperature iznad 35 stepeni bez kapi kiše koje su obilježile početak avgusta na Dobojskom području ne odgovaraju ni ljudima ni pčelama, a nema ni paše, pričaju proizvođači meda. Manje polena u prirodi utjecaće puno na kvalitet pčele zimske koja preko zime zimuje i dočekuje proljeće. U prirodi je sve manje vode, sad im je najpreča pitka voda jer izvori su presušili, rekao je Fikret Škiljo, pčelar iz općine Dobojug. Nije ovako dug bio period, nije bilo što ja pamtim, nije bilo, ali mi ne možemo protiv toga. Priroda je takva i bit će problema, to znam da će biti problema, kazao je Škiljo. Suša otežava očuvanje pčelnih zajednica, pa je proizvođača obradovalo i najmanje spuštanje temperatura koje je donijelo svježija jutra i večeri. Vodu je pčelama daleko lakše osigurati nego kvalitetnu pašu. O tome kakva je protekla sezona bila za vogošćanske pčelare govorit ćemo ovih dana u jutarnjem programu. Ugostit ćemo Edina Pašća, koji se dugi niz godina uspješno bavi pčelarstvom. Razgovarat ćemo naravno i o tome kako ove suše bez padavina, bez kiše utiču na pčele i na novu pčelarsku godinu koja je počela. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Ding. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim...

0: na 88,2 MHz-a.
1: A nekih 15 minuta do 10 sati, poštovani slušaoci, evo informacije kakva je to biometeorološka prognoza za danas. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati će biti ugodniji za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaži tegobe poput tumora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Evo koje su temperature zraka izmjerene jutro su 8 sati. Sokolac 12, Bugojno i Sanski most 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 15, Jajce, Prijedor i Zvornik 16, Bihać, Bijeljina, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 19, Gradačac, Trebinje 22, Mostar i Neum 26 stepeni. Znači i danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, to već znate. Ovo na oblačenje i to džaba se mi nadamo. Menšćini do daljnjeg.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Veliki požar koji je izbio na području Kamenice kod Zvornika približava se kućama i drugim objektima, zbog čega su vatrogasne ekipe od jutros na terenu. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovani su na gašenju požara, a situaciju dodatno otežava nepristupačni teren. Srbija se sedmicama bori s požarom u Deliblatskoj peščari koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije koje već gase vatru iz vazduha. Nakon migrantske krize u Ceuti, a za koju su iz Španije iznijeli sumnje kako je koordinirana s marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke te je prozvao vlast u Madridu. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa Muzeja Sarajeva otvorena izložba Mirisi Baščaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država, nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani

vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.

0: Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 10 minuta i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Radija Vogošća, ja sam to već rekla u nekoliko navrata, pokušat ćemo doći do informacije kako i zbog čega su počele ove tako duge redukcije vode na području naše općine i ovog jutra. Sigurna sam da ima pune ruke posla, ali je pronašao vrijeme da nam se javi na telefonskoj liniji Muamer Fejzić. On je VD izvršnog direktora za vodovodni i kanalizacioni sistem u preduzeću Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Prije svega, dobro jutro gospodine Fejziću.
1: Dobro jutro, kako ste?
0: Ma dobro, hvala vam lijepo za ovo javljanje. Odmah na samom početku moramo pitati, znači redukcije vode na području naše općine traju od subote. Poprilično smo bili iznenađeni, relativno kratko vrijeme je prošlo od objavljivanja informacije da će te redukcije biti na snazi i onda su, evo, zaista dugo trajale subota i nedjelja. E šta to možemo očekivati i zbog čega ove redukcije? Dajte nam informaciju više. Naravno, logično je, suša je, padavina još uvijek nema. Svi se nadamo da će kiše biti, ali evo, kako je trenutno stanje, ono što zanima Bogošćane?
1: Pa ovako, znači stanje je veoma teško s obzirom na hidrološku situaciju koja je pogodila našu zemlju, a naravno region i Europu. Mi se ovo na neki način, kažem vam, borimo da opstari vodosnabdijevanje koliko toliko stabilno. Do ovoga trenutka smo izdržali i evo, nadam se da ćemo nastaviti sa nekim daljim kontinuitetom redovnog vodosnabdijevanja. Sva izvorišta su generalno u totalno dovoljno visokom, niskom vodostaju, tako da ono što oni količine koje imamo vode pokušavamo da rasporedimo jel onako kako bi zadovoljilo potrebe građana kantona Sarajeva. Desila se situacija ovdje u Vogoši, znam, dobio sam informaciju, tu za vaše informacije od kolega iz IT službi nisu bile blagovremene. Izdašno se ova peračkog vrela je smanjena, u trenutku se desilo i zamućenje vrela koje smo morali na trenutak da isključimo. Tu su neke nepredviđene situacije koje jednostavno utiču na vodosnabdijevanje građana.
0: Ne bismo da se miješamo u vaš posao, ali moraju li ove redukcije tako dugo trajati i postoji li neka mogućnost da te redukcije budu u noćnim satima, kao što je bilo nekih prethodnih godina?
1: Pa vidite, da kažem, neke redukcije još nisu počele zvanično. Problem jeste, sad vam kažem, to karačkog vrla koje se na trenutak, da kažem, zamutilo, smanjene skorčine. Mi moramo da shvatimo da više nemamo dovoljno broj litara u sekundi koliko je to predviđeno za potrošnju građana. Desila situacija da je vikend, ljudi, odnosno građani, više trošije vodu, naravno. Bez obzira naše apele koje smo upućivali više puta da se smanji potrošnja vode, da se osobimo na onu, kažem, onu osnovnu životnu cijelinu, jel, da te životne potrebe zadovoljimo, imamo u potrošnju u odnosu na onoliko koliko dolazi vode. Građani Vogoši su to doživjeli sad za vikend, nadam da ćemo stabilizovati ovu situaciju narednih par dana, da su recimo dijeli starog grada već par dana više imaju, da kažem, smanjenu isporuku vode, s obzirom da se oni su dijeli sa vrela Mošćanci, isto vrelo Crno zamutilo i moramo to i kao čine koje imamo, jednostavno moramo se pobrinuti svi da i rasporedimo da bi bilo dovoljno. Znači, opet pokušavam da apelujem na građane da smanju zaljevanje bašta, pranje vozila i svega onoga što dešava i povećava potrošnju vode više u mjeru onoj koju jednostavno imamo na raspolaganju.
0: Slažemo se s vama. Hoće li danas biti redukcije vode u Vogošći?
1: Nadam se da neće. Znači, to vam ne mogu odgovorno tvrditi. Nadam se da neće. Vidjet ćemo kako će se ponašati situacija na Paračkom vrelu danas, da će se moći upustiti u sistem da nadomjesti te neke litre koje nedostaju. Nadam se da neće. Eto, gledat ćemo situaciju, vjerujte, mi neke stvari ne možemo predvidjeti, jer takva je situacija, imate situaciju da nivo bunara padne

0: drastično u neki sat vremena. Jednostavno, kad pogledamo rijeke, izvorišta koja nas okružuju, su neprepoznatljiva više. Znači, jednostavno, količine vode su dobro smanjene.
1: Recite mi, gospodine Fejziću, poštovani slušalci, dalje razgovaramo sa Muamerom Fejzićem, on je VD izvršnog direktora za vodovodni i kanalizacioni sistem u preduzeću Vodovod i kanalizacija. Mi smo u programu Radija Voglašća pratili naravno sve informacije koje ste vi objavljivali, postojala je čak i informacija da će tu biti neke patrole koje će obilaziti neke eventualno velike potrošače, na primjer ljudi imaju bazene ili ne znam na koji način sve troše vodu i naravno da je to neodgovorno ponašanje i trebale su, koliko sjećam, čitali smo tu informaciju, takvi građani biti sankcionisani. Da li je to zaista bilo tako na terenu?
0: Pa vidite, ta odluka je nastupila snagu prošle sedmice. Mi ćemo putiti ekipe na teren da malo provjeri situaciju. Jer znate, nije realna situacija kada u nekom redovnom potrošnji, kada imamo stabilan sistem, neka zona troši 300 litara u sekundi, a u ovom je sušom prije troši 350. Znači da se dešavaju aktivnosti koje jednostavno nisu predviđene da može izdržati taj vodovodni sistem, ti kapaciteti. Imamo ti saznanja da ljudi pune i bazene i zaljevaju bašte i koje što već ono što baš ne bi bilo sad popularno da se radi.
1: Hvala vam za izdvojeno vrijeme, ali ja vas moram još jednu stvar pitati. Građani Vogošće i širom kantona Sarajeva, ali sada pričamo o Vogošći, kažu da postoje brojni kvarovi i da voda teče. Međutim, radnici preduzeća Vodovod kanalizacija često ne izađu i saniraju taj kvar. Evo, znači, konkretno u Hotonju, sasvim pouzdana informacija na jednom porodičnom imanju koje je na duše trenutno zapušteno, voda teče, bukvalno teče potok i izvali smo stotinu puta da izađu, da saniraju taj kvar, međutim to jednostavno nisu radili uposlenici vodovoda i kanalizacije.
0: Vidite, moramo da još jednu stvar spoznamo. Sistem cjevovoda je stariji preko 50 godina u prosjeku. I kvarovi se redovno dešavaju i dešavat će se, to je normalna pojava. Imamo mi situaciju, kako rekao ste, u privatnom posjedu. Mi ne možemo ući u privatni posjed gdje curi, ako curi na priključku od nekog objekta. U privatni posjed možemo ući samo uz dozvolu privatnika, odnosno vlasnika objekta ili u svojstvu inspekcije. Ali, vidite, veliki je kanton Sarajeva. Na dosta mjesta curi. Mi u ovom trenutku s tim kapacitetima koje imamo na raspolaganju pušemo veća sanja da saniramo da bismo to u količinu podijeli na domjestili u rezervaru, odnosno u vodovodni sistem.
1: Gospodine Fejziću, evo razgovor lagano privodimo kraju, znači poruka molim vas za Vogošćane, ali sve ostale građane kantona Sarajevo, naravno da trebamo biti odgovorni, naravno da trebamo provjeriti da li nam negdje u stanu, u kući teče voda, ne znam, na vodokotliću ili negdje drugo, da ne trebamo previše zalijevati bašte, cvjetnjake i tako dalje, o bazenima, punjenju bazena, o tome da i ne pričamo. Evo možda neka vaša poruka za sami kraj razgovora.
0: Pa jednostavno, apel za strpljenje građana, za racionalnu potrošnju, da zajedno preživimo period koji evo ne vidimo na vidiku neku bolju hidrološku situaciju u narednom periodu kao i ostatak cijele regiona i Europi, da dođemo do nekih jesenjih kiša kada će nam popraviti situaciju, da što racionalnije koristimo ovaj resurs koji je najbitniji svima nama za život, a to je voda.
1: Svakako. I još jednom, samo da ponovimo, znači niste još uvijek sigurni hoće li danas i ovih dana biti redukcije ponovo u Vogošći?
0: Vidite, znači sad u trenutku ovoj situaciji ne mogu da bio bi stvarno neozbiljno kažem hoće li neće, ali evo s kolegama ću da provjerim kakva je situacija na terenu. Ja se opet kažem vam, nadam da neće biti, ali evo da vidimo kakva je situacija sa prilivom vodi iz Peračkog vrla i ostatka ovoga što imamo. Tako da nadam se da će biti situacija bolja nego za vikend.
1: Gospodine Fejziću, hvala vam lijepo za ovo javljanje.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, u jutarnjem programu smo razgovarali sa Muamerom Fejzićem iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. On je vršilac dužnosti izvršnog direktora za vodovodni i kanalizacioni sistem. Eto, dragi Vogošćani, naravno i svi ostali građani, ali sada smo prije svega stavljali akcenat na priču o Vogošći. Nadamo se da neće doći do redukcije danas i u narednim danima i svakako apelujemo i pozivamo da se odgovorno odnosimo prema ovom zaista neprocijenjivo vrijednom resursu. Massimo Savić pjeva Moja voda.

A u 10 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, govorimo o lokalnim temama. Planinarsko društvo Planinar uspješno privodi kraju prvu fazu projekta Motka Outdoor Hub, koji se realizuje kroz projekat Via Dinarica 3 uz finansijsku podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju i Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italija, koji provodi i sufinansira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Podršku u realizaciji ovog projekta u značajnoj mjeri dala je i općina Vogošća, bez koje ovaj projekat ne bi bilo moguće ostvariti u punom kapacitetu. Kroz dosadašnje projektne aktivnosti radilo se na unapređenju infrastrukture i stvaranju boljih uslova za sve ljubitelje prirode, planinarenja i boravka na otvorenom. Planinarski dom Motka sada je bogatiji za opremljenu kuhinju, multimedijalnu salu, roletne kao i solarnu rasvjetu na lokalitetu doma. Ovo je važan korak u daljem razvoju i promociji našeg planinarskog područja i prirodnih potencijala koje pruža Via Dinarica, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. U sljedećoj fazi projekta fokus će biti na kreiranju digitalnog sadržaja i predstavljanju planinarskih tura u okolini planinarskog doma Motka, čime će ovo područje biti još dostupnije i zanimljivije posjetiocima. Zahvaljujemo se projektu Via Dinarica i općini Vogošća na podršci i saradnji, kao i svim članovima planinarskog društva Planinar, koji su svojim radom, trudom i zalaganjem doprinijeli realizaciji dosadašnjih aktivnosti i poručili su i iz Vogošćanskog planinarskog društva Planinar. U nastavku i dalje sviramo i pjevamo. Prvo Jasna Gospić, Boja maline, a nakon toga Dino Merlin, kaže, prokletog me Bog stvorio.

Još desetak minuta, poštovani slušalci. Još desetak minuta jutarnjeg programa Radija Vogošća. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa Muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi baš čaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Organizatori kolonije su Udruženje Art Koloni i Muzej Sarajeva. Umjetnici su od 19. augusta stvarali u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće jednog od dragulja bosansko-hercegovačke kulturne baštine. Direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć govorila je o značaju organizovanja likovnih kolonija upravo u prostoru Svrzine kuće, koja umjetnicima pruža poseban ambijent i inspiraciju. Likovne kolonije u prostoru poput Svrzine kuće, koji su tradicionalni prostori, ali u eksterijeru, zaista pokazuju svu ljepotu i kuće i kulture življenja i kulture stanovanja u neko nekadašnje doba kada smo imali smiraj, kada smo imali zelenilo, kada smo bili u doticaju s prirodom, kad se čovjek mogao rahati, odmarati, napuniti bojama naših biljaka, voćnjaka i svega onoga što nudi Svrzina kuća, kazala je Kučuk-Sorguć. Indira je naglasila i važnost otvaranja muzejskih prostora prema građanima i posjetiocima, kao i njihovog povezivanja s različitim oblicima umjetničkog stvaralaštva. A dugme pjeva Zažmiri i broj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Veliki požar koji je izbio na području Kamenici kod Zvornika približava se kućama i drugim objektima, zbog čega su vatrogasne ekipe od jutros na terenu. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik angažovani su na gašenju požara, a situaciju dodatno otežava nepristupačan teren. Srbija se sedmicama bori s požarom u Deliblatskoj peščari, koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije, koje već gase vatru iz vazduha. Nakon migrantske krize na Ceuti, za koju su iz Španije iznijeli sumnju kako je koordinirana s marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke te je prozvao vlast u Madridu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. Thank you.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme.

za vijesti. Po novoj naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinje. Srbija se sedmicama bori s požarom u Deliblatskoj peščari koja se nalazi u sjeveroistočnom dijelu zemlje, ali i na nekoliko drugih lokacija, te su u pomoć sada stigle jedinice iz Češke, Slovačke i Rumunije koje gase vatru iz vazduha. Najmanje 20 osoba povrijeđeno je kada se jutros u Nizozemskoj prevrnuo autobus koji je prevozio više od 50 putnika, mahom učenika iz Njemačke. Autobus je udario od pozadi u kombi za dostavu, nakon čega je morao skrenuti i završiti na boku na drugoj strani puta. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi baš čaršije na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Govarali sa Muamerom Fejzićem iz preduzeća Vodovod kanalizacija. Akcena smo naravno stavili na vodosnabdijevanje općine Vogošća. Još uvijek nisu sigurni u ovom preduzeću hoće li biti daljnjih redukcija na području naše općine. U svakom slučaju pratit ćemo situaciju na terenu i tražiti odmah informaciju koju ćemo prenijeti svim građanima jer nam je naravno ova informacija i potrebna. Što se tiče stanja na cestama u Bosni i Hercegovini, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika i Huma, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijačanova sela nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Trebamo li napominjati da se naoružate strpljenjem, pozitivnom energijom, da poštujete sve propise, jer nažalost svaki dan čitamo sve više informacija o saobraćajnim nezgodama i nesrećama u kojim se nažalost gube i ljudski životi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. E sada informacija koja će nas možda razveseliti, nju možda 100%. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Znači i u srijedu bi se moglo zadržati pretežno oblačno vrijeme, a nakon toga nam se ponovo od četvrtka vraća sunce. Eto, bajaga i instruktori na vrhovima prstiju. Dobra.

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
6: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Po novoj naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine, jutros je angažovan helikopter na gašenju požara u rejonu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oik

da, upravo tako, lijep pozdrav iz studija Radio Vogušća. Evo, tačno je, dakle, 13:57, vreme je za druženje kroz popodnevni program na talasima Radio Vogušća. Dobar dan vam želi Advija Tirić. Zajedno smo večeras do 20:00, malo uz zabavnu, nakon toga uz narodnu, pa opet se vraćamo u zabavnoj muzici. U svakom slučaju, poziv da ostanete uz nas, izuzetno je vruće, dosta visoke temperature, a bit će visoke i narednih dana. Ja se iskreno nadam da ste vi imali lijep vikend, da ste se odmorili, ukoliko ste još uvijek na moru, na odmoru, svakako želim da i dalje vam bude lijepo, da vam i dalje, pardon, bude lijepo i da dođete odmorni i kada budu u pitanju vaše obaveze, onako da se lakoćom sve to odradite. Još jednom dobar dan, dobro nam došli, idemo vas lijepo pozdraviti, nakon toga i prve informacije, Regina i Ljubav nije za nas.

I tako kaže Regina, ljubav nije za nas, a kada su u pitanju meteorološke prilike ili neprilike, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, dosta visoke temperature, danas pretežno sunčano, ima malo vjetra, ali ništa pretjerano. Kada su u pitanju temperature između 28 i 34 na jugu, danas do 38 stepeni, a kako nas vrijeme očekuje narednih dana detaljnije, čućete nešto kasnije, stoga poziv da ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku i da se lijepo družimo do 20 sati.

0: samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Kada su u pitanju dobre vijesti, evo sad ćemo vidjeti da li su dobre, da li nisu, a tiču se vremena. Naime, nakon današnjeg sunčanog dana, od noći na utorak, 25. augusta, slijedi porast oblačnosti, najavljuje Behamete. U utorak pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i prolazne padavine, kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a padavine bi do kraja utorka dobio veći dio zemlje, uglavnom u malim količinama. U Hercegovini na jugoistoku Bosne najmanje padavina i više suho od srijede, 26. augusta, pa do subote 29. augusta, ponovo pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperature. Vrhunac zatopljenja će biti u petak 28. augusta uz temperature lokalno do oko 42 stepena, a taj dan su mogući lokalni rekordi za najvišu izmjerenu temperaturu. U subotu poslije podne slijedi pad temperature i padavine, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a dakle što se tiče vremena, evo čuli ste, 42 stepena, dakle u petak će biti naj toplije, pa vidjet ćemo. Eto, uglavnom trebalo bi da se ovo dobre vijesti, baš što se tiče ovih pljuskova, definitivno treba pljuskova, treba kiše, a treba i dobre muzike. U nastavku Sergej Četković i dva minuta, a kad smo kod minuta ili vremena, 14 sati i 28 i po minuta.

I evo još neki 20 minuta, družimo se uz dobru zabavnu muziku, bit će naravno još u toku dana zabavne muzike, ali od 15 sati idemo sa narodnjacima. Prije toga, požar koji je u nedjelju 23. augusta zahvatio dijelove Trbevića i dalje je aktivan, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili njegovo širenje. Iako su dva kraka požara tokom nedjelje navečer stavljena pod kontrolu, treći krak ponovo se rasplamsao tokom noći i trenutno zadaje najviše problema ekipama na terenu. Vatra je osim niskog rastinja zahvatili drveće, što dodatno otežava gašenje i povećava opasnost od širenja požara. Dakle, apeluju se na građane da ne prilazi području požarišta, ne ometaju rad ekipa i strogo poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom. Eto, čuli ste. Rekao, još 20 minuta smo u ovom dijelu kada je u pitanju zabavna muzika, stoga ostanite i dalje uz nas.

Naime, tokom održavanja 32. Sarajevo Film Festivala u periodu od 14. do 21. augusta ove godine, kanton Sarajevo zabilježuje rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg SFF-a. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je 43.010 dolazaka turista, što predstavlja povećanje od 2,4% u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 41.980 dolazaka. Istovremeno, ostvareno je 88.105 noćenja, odnosno 1,6% više nego u istom periodu 2025. godine, kada je evidentirano 86.655 noćenja. Najveći broj gostiju tokom SFF-a stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore, potvrđujući značaj festivala za privlačenje kroz regionalni, tako, kako regionalnih, tako i međunarodnih posjetilaca. Eto, dakle, čuli ste vrlo uspješno bar ovaj dio koji se odnosi na period Sarajevo Film Festivala, a sigurni smo da će tako biti i na kraju ove ljetne sezone, da će rezultati biti i te kako odlični kada je u pitanju posjećenost glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje uz nas, tačno je 14 sati 49 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović danas je tokom sastanka sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari istakao svoju punu podršku poslanicima tog centra i direktoru Emiru Suljagiću u vremenima kada je ova institucija pod stalnim pritiscima. Oko 35% djece u Crnoj Gori suočava se s rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, a mnoge porodice suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom finansijskih sredstava, objavio je Mondstat. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizirane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji koristeći iznajmljena, ukradena i vozila registrirana na osnovu lažnih podataka, saopćio je Europol. Centralna memorska svečanost povodom obilježavanja 12. Rebjul Evela, dana rođenja vjerovjesnika Mohameda alejhi selam, biće održana 25. augusta. Nakon podne namaza u Gazi Husebegovoj džamiji u Sarajevu, memoru će proučiti imami Mežlisa Islamske zajednice Sarajevo, a vas će prezivati profesor Samet Halilović. Hrvatski štoper Marino Karamarko izvanično se danas vratio u Željezničar nakon nešto više od pola godine provedenih u Poljskoj. Na kraju vijesti u vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 35. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogoša radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. I da, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom. Tačno je 15 sati 33 minuta, 24. august 2026. godine. Evo nas tu još jednim pismima iz komšiluka. Zajedno smo do 20 sati, kada je u pitanju nastavak našeg programa. Svakako poziv da ostanite uz nas, obzirom da je izuzetno vruće. Uživajte uz dobru muziku. Svakako i sami možete da uređujete muzički dio putem Viber broja 062 045 118. Dakle, pišite šta želite čuti i vrlo rado ću da pustim vaše pjesme. Najprije Ana Bekuta, Ne gledaj me tako. Dobar dan i dobro nam došli.

uživajte i dalje uz dobru muziku. Nakon današnjeg sunčanog dana od noći na utorak 25. augusta slijedi porast oblačnosti, najavljuje BH Meteo. U utorak pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i prolaze padavine, kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Padavina bi do kraja utorka dobio veći dio zemlje, uglavnom u malim količinama. U Hercegovini na jugoistoku Bosne najmanje padavina i više suho, a od srijede 26. augusta pa do subote 29. augusta ponovo pretežno sunčano vrijeme uz dali porast temperatura, a vrhunac zatopljenja će biti u petak 28. augusta uz temperature lokalno do oko 42 stepena, a taj dan su mogući lokalni rekordi za najvišu izmjerenu temperaturu. U subotu posle podne sledi pad temperature i padavine, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Eto, čuli ste kako nas vreme očekuje ovih narednih par dana. Dejan Matić kaže: tople noći, vreli dani, ostanite uz nas.

Ozbiljnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje, no, kaže, u drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, omalaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Otprilike to je bio prognoza za danas, pa ukoliko ste bili ok u prvom dijelu dana, a sad osjećate neke tegobe, moglo bi se to povezati sa ovim vrućinom, dakle i ovim visokim temperaturama. Kada je u pitanju dobra muzika, naš Tarek i tražio Safeta i Istoviće, sjećaš li se draga prošlo ljeta, može, slušat ćemo traženu pjesmu se u Dalinku, kako god, a nakon toga Jarmin Šaković 300 dana. Uživajte, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Vršiteljica dužnosti predsjednice suda Bosne i Hercegovine sutkinja Minka Kreho uputila je hitan dopis zahtijevajući izvršenje odluke kojim se Fikretu Hođiću i firmi Srebrna Malina mora vratiti ranije oduzeti novac. Na području Paklenskih otoka kod hrvatskog grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. Kako pišu hrvatski mediji, gašenje požara je u toku, a u akciji učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom 28 vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Javili su se iz Županijskog operativnog centra. Naučnici upozoravaju da se svijet zbog zagrijavanja planete i sa češćih ekstrema približava još razornim klimatskim događajima nego što ih već bilježi posljednjih godina. Dugogodišnje upozorenja o snažnim toplotnim valovima, olujama, poplavama i sušama više se ne posmatraju kao daleka fikcija nego kao realna mogućnost. U Visokom će od 24. do 27. augusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala, a projekcije će biti održane na trgu Marakčijane sa početkom u 20 sati. Program počinje danas projekcijom filma Očevi na filmom otvaranje 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 12.800 bodova, dok je Novak Đoković ostao na petom mjestu svjetske rang liste sa 3.770 bodova. Najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser na novijoj listi Damir Džumhur zauzima 104. mjesto. Sutra u našoj zemlji na oblačenje se zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezan za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.

0: Hadžibek.
1: Ko sanjam je. Baš ko da usnu načuh kako uđe u avliju, zaklepeta na nulama po kaldrmi, popije se uz basamake na čardačić i stane pospremat, baš ko da je nešto juče ostavila za sobom, pa samo nastavila gdje je stala. Mete, a mene ne gleda dok mi govori. E, moju Zeire, evo nešto dok radim ovaj kućni posao koji insan ne mere završit, malo pa pogledam kako se kroz penđer zagledo. Bezbele opet gledaš ko je uranio i žurno sokakom hita, a ko lagano šeta, pa opet dumaš koji li od te dvojice sretniji, pametniji, jer si se prisjetio kako je svakom insanu broj koraka odabran. Nego, deder se pomakni da to gdje sjediš od tresem i da taj penđer očistim da bolje vidiš. Naš, moj Uzeire, svijet je onakav kroz kakav ga penđer gledaš. Bezbeli da zna. I sam sam to bezbroj puta drugima kazivo. Jer insan ti jadan nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života. Pa neki plaho pohite, a neki polahko sve nogu za nogom, pa opet svak na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i pomisli, Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta iza sebe ostavio. Nego deti trehni ove ponjave i srđade i protrljaj dobro penđere novinom dok ne počnu škripat, a ja ću te gledat i uzdisat za vremenom kad sam bio mlad.

Sad će nam, ako Bog da, i Ramazan. A ovaj nam dolazi baš u vakat, u ovaj nevakat, kao poseban dar onima koji vjeruju, misli i dumaju. Jer sad kad je dunjaluk stao, jel dobro usporio, što ono reče jedna učevna hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, Bog se kune njime, sad bi ovaj Ramazan i iskrena molitva mogli biti ta čuskija kojom ćemo poduprijeti i vratiti dunjaluk na pravi put sa kojeg je davno skrenuo. Ja. Ne mogu dočekati da se insan malo pročisti od ovog poganog dunjaluka. A najviše od poganluka u sebi, u svom tijelu i mislima. Daj Bog dom svaki mjesec Ramazan. Insan bi more biti bio puno bolji i sebi i drugima. Pa bi i ovaj dunjaluk bio ljepše mjesto za živjet. A more biti i nebi. Jer bez poganluka ne ima ni čistoće, baš ko što ne bi moglo svanut da ne smrkne. I ko što poslije svakog zla neko dobro dolazi. Bez bela. Sjetih se Ramazana Birvaktile i nama me obli nakad toplina i dragost. Mogu bi vam o tom knjigu napisat, a sad ću vam rijet samo kako sam prvi put zapostio. Nije mi bio ovakad zapostit, ali ja hotio i nije drugi. Veli u mene mate. Aj ti, sine Uzeire, zaposti do podne pa se omrsi, a ja ću ti našit. Jok ja, hoću da postim koji svi i nije drugi. Bila zima, sjećam se ko danas. Snijeg haman do penđera. Kad god bi moj ustani na sehur, ustanim ja, a on me vrati. Još si ti mali, imat ćeš kad postiti.

Kad sam im dodio pusti me da zapustim, niko sretnije od mene. Krenuo ja da se liguram sa djecom, a mati me obukla sve u duplo na meni. Dvoje čarape, jedne tanki, na njih vuneni, dva džempera, bile si dva šala i dvije kape mi navukla. Spustim se dva, tri

0: getting. Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je sudiji za maloljetnike Općinskog suda u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora dvojici maloljetnika koji se sumnjiče za krivična djela izazivanja opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Na području Partnerski otok kod hrvatskog grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. Kako pišu hrvatski mediji, gašenje požara je u toku, a u akciji učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom 28 vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, javili su iz Županijskog operativnog centra. Naučnici upozoravaju da se svijet zbog zagrijavanja planete i sa češćih ekstrema približava još razornijim klimatskim događajima nego što ih već i bilježi posljednjih godina. Dugogodišnje upozorenja o snažnim toplotnim valovima, olujama, poplavama i sušama više se ne posmatraju kao daleka fikcija nego kao realna mogućnost. U Visokom će od 24. do 27. augusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala, a projekcije će biti održane, dakle, s početkom u 20. sati. Program počinje danas projekcijom filma Očevina filmom otvaranja 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 12.800 bodova, dok je Novak Đoković ostao na petom mjestu svjetske rang liste sa 3.770 bodova. Najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser na najnovijoj listi David Čumur zauzima 104. mjesto. Sutra se u našoj zemlji očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

Idemo lagano dalje. Naime, jedna zanimljivost, kaže lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božijom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine, prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti. Maradona je čuvenim udarcem rukom poslao loptu pored golmana u četvrtfinalnoj utakmici u kojoj je Argentina savladala Englesku rezultatom 2-1. Nakon utakmice rekao je novinarima da je gol postignut malo glavom Maradone, a malo Božijom rukom. Maradona je u istoj utakmici postigao i ono što će kasnije postati poznato kao gol stoljeća, kada je prošao pored pet engleskih igrača prije nego što je loptu poslao pored Shiltona. Eto, dakle, čuli ste, prodata ta lopta za 2,5 miliona funti. Uživajte vi uz dobru muziku. 17:38, pratite Pisma iz komšiluka.

da tako kažu naši vrli pjevači, dakle bila je to Viki i Mariš u nastavku Vesna Zmijanac, Nevjera moja, a posle toga ćemo slušati i Sinana Sakića, a Sinana Sakića je tražio dakle ko da vidimo Sanel. Pozdrav svima iz Bugojna, Sinan Sakić, nisi ti bog, tako se zove pjesma, ja se nadam da ću pronaći tu pjesmu i da ćete uživati. Veliki pozdrav za Bugojno i sve naše slušatelje koji nas ovog trenutka slušaju u Bugojnu, a i širom Bosne i Hercegovine. Eto, idemo svirati, ostanite uz nas.

Idemo dalje, 18 sati i 9 minuta. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano. U 14 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 16 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, Srebrenica i Zvornik 29, u Sanskom mostu, Sarajevu i Tuzli temperatura u 14 sati iznosila 31 stepen, a naj...

Najtoplije je bilo u Mostaru, čak 38 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra u našoj zemlji na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Kada je u pitanju temperatura, do 31 u Bosni, u Hercegovini do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 28 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje sutra. Malo je kao zahladnilo sad, ali nije još uvijek za šetati. Stoga neka vas bar do 19 sati u vašim domovima. U nastavku Stojan i Kriva ni dužna, nakon toga Slađana Mandić i Lude noći. Uživajte i dalje uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

18:23, idemo dalje, kaže naš slušatelj, kada je u pitanju Sena Sakić, kaže nije to ta pjesma Naš Sanel, pronašla sam drugu, ja se isto nadam da je to ta, evo sad će biti nakon ove informacije koju pročitam, na obroncima Trbevića u blizini Sarajevskog naselja Bostarići izbio je novi požar, a prema informacijama iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, potvrđenim za portal Radio Sarajeva, na terenu su dvije vatrogasne ekipe koje gase požar na sa različitih strana, jedna ekipa interveniše s gornje, druga s donje strane požarišta kako bi se vatra što prije stavila pod kontrolu, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, i iskreno se nadamo da će uspjeti u toj nakani da ugase dakle vatru, a u 18:30 slušate novi pregled vijesti, ostanite uz nas.

Učiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je sudi za maloljetnike općinskog suda u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora dvojici maloljetnika koji se sumnjiče za krivična djela, izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Policija u Hrvatskoj uhapsila je 37-godišnjeg Muju K, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je u jednom zagrebačkom zabavnom parku pretukao 13-godišnjaka, kako piše Indeks HR, incident dogodio zbog razbijenog prozora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se Iran potpuno urušava dok se Washington priprema objaviti detalje nove kampanje ekonomskog pritiska koju je Teheran ismijao kao priznanje poraza. U Visokom će od 24. do 27. augusta biti prikazana 4 filma iz programa 32. Sarajevo Film Festivala. U 20 sati program počinje danas projekcijom filma Očevina filmom otvaranja 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvu poziciju na najnovijoj ATP listi sa 12.800 bodova, dok je Novak Đoković ostao na petom mjestu svjetske rang liste sa 3.770 bodova. Najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser na najnovijoj listi Damir Džumhur zauzima 104. mjesto. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35, u Sarajevu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogošća, 8:49 minuta, dakle još otprilike 10 minuta, uživate uz dobru narodnu muziku, Seka Aleksić u nastavku, a nakon toga i Selma Bajrami, ostanite dalje uz nas, evo još uvijek čini mi se grije i možda da sačekate još malo ili eventualno polako da se počnete oblačiti, spremati, da malo izađete van i da prošetate, popijete kafu sa vama dragim ljudima i svakako uz sve to, ukoliko ne idete van, da uživate uz dobru muziku. Idemo oslušati dakle Seku Aleksića, nakon

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Nestanak vode izazvao probleme građanima Vogošće tokom vikenda. Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija uputili su apel građanima da racionalno troše vodu sve dok traje suša i period bez većih padavina. Zbog trenutne situacije sa vodosnabdjevanjem promjene u radu Vogošanskog bazena. Osnovna škola Zahid Baručija proširila kapacitete produženog boravka, dodatna prostorija za još 28 učenika. Građani većeg dijela općine Vogošća bili su nemalo iznenađeni kada su najprije u subotu u popodnevnim satima u potpunosti ostali bez redovnog vodosnabdjevanja, a tokom jučerašnjeg dana sa smanjenim pritiskom vode. Razlog je teška hidrološka situacija, ali i zamućenje peračkog vrela sa kojeg se voda distribuira u mnoga vogošanska naselja. Redukcije su i dalje moguća, iz preduzeća vodovodi i kanalizacija ponovo su uputili apel građanima da koliko je to moguće, racionalno troše vodu sve dok traje suša i period bez većih padavina.
1: Sa peraškog vrela sa kojeg se vodom snabdijevaju mnoga vogošanska naselja, u periodu kada nema suša i kada je hidrološka situacija dobra, u sekundi prođe 120 litara vode. Sada je taj kapacitet ispod 50%. Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija bili su primorani da proteklog vikenda, zbog zamućenja vrela, obustave isporuku vode.
2: Desila se situacija ovdje u Vogoši, znam, dobio sam informaciju, tu za vaše informacije od kolega iz IT službi nisu bile blagovremene. Izdašnost vrela, peračkog vrela je smanjena, u trenutku se desilo i zamućenje vrela koje smo morali na trenutak da isključimo. Tu su neke nepredviđene situacije koje jednostavno utiču na vodosnabdijevanje građana.
1: Situacija nije ništa bolja ni u drugim sarajevskim općinama. Potrošnja vode u ljetnim mjesecima znatno je povećana, pa je upućen apel građanima da racionalnije troše vodu.
2: Manje neskućine, mi moramo da shvatimo da više nemamo dovoljno broj litara u sekundi koliko je to predviđeno za potrošnju građana. Desila situacija da je vikend, ljudi, odnosno građani, više troše vodu naravno. Bez obzira naše apele koje smo upućivali više puta da se smanji potrošnja vode, da se osobimo na onu osnovnu životnu cijelinu, jel, da te životne potrebe zadovoljimo, imamo u potrošnju odnosno na onoliko koliko dolazi vode. Građani Vogoće su to doživjeli, jel, sad za vikend, nadam da ćemo stabilizovati u situaciju naredni par dana, da su recimo dijeli Starog Grada već par dana, više imaju, da kažem, smanjenu isporuku vode, s obzirom da se oni snabdijevaju sa vrelom Mošćanci, isto vrelo Crno zagnutilo i moramo to i kao čine koje imamo, jednostavno moramo se pobrinuti svi da i rasporedimo da bi bilo dovoljno.
1: Upitali smo građane da li su iznenađeni redukcijama i da li racionalno troše vodu.
3: Problem jeste, prekjuče nismo imali vode, juče je nedelja nismo imali vode, znači katastrofa, šta se dešava, ne znam, u čemu je problem. Valjda će danas biti bolja situacija, evo nisam kući, ne znam.
1: Jeste li imali protekli vikend vode?
4: Jesmo imali.
1: Gdje stanujete?
4: Gore, Donja Jošanca, 48.
1: Nije bila redukcija, jel tako?
4: Nije.
5: Ja sam navikao u ratu i da nema vode da pije. Pa fino, ovako na ruke, pa iz borovine voda. Samo one punoglavce ovako otiraš na ruke i napiješ se.
1: I nije nam smetalo.
5: I nije mi smetalo.
2: Pa jednostavno apel za strpljenje građana za racionalnu potrošnju, da zajedno preživimo da kažem, period koji ne vidimo na vidiku neku bolju hidrološku situaciju u narednom periodu kao i ostatak regiona i Evropi, da dođemo do nekih jesenjih kiša kada će nam popraviti situaciju, da što racionalnije koristimo ovaj resurs koji je najbitniji svima nama za život.
1: Koliko racionalno trošimo ovo, da budemo iskreni, jeli, svi mi jeli, plaćamo računa i znamo, jel tako, međutim u ljetnim mjesecima, koliko vi lično vodite računa o potrošnji vode?
5: Ja lično vodim, a obzirom nisam tu cijelo vrijeme, ovako sam prekoljeta malo, ali u svakom slučaju vodim računa.
6: Bazene prave koji nije se ni kupo nikada. Pa onda da vam ne pričam što se svaki dan kupaju djeca. Dosta se kupali u sedmici u 15.

0: 15, sa svaki sedam djeca kupa jedno ili dva put. Pa to nema te vode na svijetu da to izdrži.
1: Realno je očekivati da će se problemi sa vodosnadbijevanjem nastaviti narednih dana jer se ne očekuju veće padavine, što znači da se na redukcije vode moramo naviknuti, ali i naučiti da ne rasipamo jedan od najvećih prirodnih resursa kojeg imamo.
2: Zbog redukcije vode proteklog vikenda Vogošanski bazen nije radio u punom kapacitetu. Obavještenje o prekidu u redovnom vodosnabdijevanju stiglo je u subotu popodnevnim satima, dok u nedjelju bazen nije bio u funkciji. U javnoj ustanovi KSC Vogošća svjesni su teškog hidrološkog stanja i suše, ali i gubitaka zbog trenutne situacije sa vodosnabdijevanjem. Ukoliko se česte redukcije nastave na Vogošanskom bazenu, doći će i do promjena u održavanju termina, redovnog remonta bazena, ali i načina održavanja škole plivanja.
1: Za rad svakog bazena, pa tako i Vogošanskog, voda je osnovni resurs. U situaciji redukcije vode, kao što je to bilo proteklog vikenda, rad bazena javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća moraju biti prekinut, o čemu su korisnici blagovremeno obaviješteni.
3: Jučer, kao što ste ispomenuli, već jučer nismo radili, baš s toga jer te redukcije su postale malo duže i jednostavno ne smijemo se osloniti na to da pustimo kupača, da im ne možemo, da ne mogu da ispoštuju osnovne higijenske sanitarne uslove kao što je tuširanje, prilasko bazensku vodu ili neke druge stvari. Jednostavno, kao što ste isrekli, sad kroz ovu redukciju vidimo u stvari značaj vode i šta znači ovaj redovno da kažemo i plaćanje i jednostavno šta znači voda kao smisao života na kraju krajeva. Jednostavno, voda je bogatstvo i koje trebamo da čuvamo. Mi smo u Bosni i Hercegovini jednostavno počašćeni što imamo i svoje izvore i svoje jednostavno svoju vodu, ali dešava se, evo, kao što vidite, u periodu suša i svega, da dosta da jednostavno dolazi do restrikcija, to jeste do ovih obustave isporuke vode. Nama je na kraju krajeva, možemo reći, i poslovanje nekim tipom ugroženo iz razloga što ove restrikcije vode jednostavno, opet ponavljamo, ne možemo pružiti osnovnu higijensko-sanitarnu uslugu, to je da nam se kupci, da nam se kupači istuširaju prilasku vodu, jednostavno te neke osnovne higijensko-sanitarne standarde.
1: Rukovodilac bazena Semir Kahrima naglašava da se u ovakvim situacijama direktno nanosi šteta u samom poslovanju i radu bazena. Svjesni su i da je hidrološko stanje zbog velike suše teško, ali da se svi korisnici usluga preduzeća vodovod i kanalizacija moraju bolje informisati o planiranim redukcijama vode.
3: Razumijemo da je velika suša, da je nestašica, da nema padavina, ali s obzirom da smo mi javno preduzeće u sklopu JUK Kulturno-sportskog centra Vogošće, mislim da smo trebali dobiti neku informaciju za tu distribuciju vode i jednostavno trebali smo dobiti ako ništa neku vrstu da se možemo pripremiti, da možemo, jer i mi zavisimo od korisnika, nije u redu sada da korisnicima koji dođu na bazen otkažemo im tom trenutku odmah da bazen ne radi ili da ih vratimo, jer jednostavno to stvara neke druge gubitke koje su financijske prirode i dolazi do toga da jednostavno korisnici kažu ne želim da idem u Vogošću, jer bio sam jednom, dva puta, ne znam, za vikend sam bio u subotu, bio sam u nedelju, nisu radili, oni su neozbiljni, a mi se jako trudimo da naš bazen radi, da naš bazen funkcioniše, da naš bazen radi po svim mogućim standardima vezano za kvalitet vode, ispitivanja vode, za sve, znači maksimalno se trudimo i onda sa nekim vanjskim faktorom dođemo u situaciju da ne možemo da pružimo korisnicima uslugu.
1: Sa Vogošanskog bazena svake sedmice uzimaju se uzorci vode o epidemiološkoj i higijenskoj ispravnosti. Zbog trenutnog stanja upitan je redovni godišnji remont bazena u septembru, kao i škole plivanja. Ljetna sezona bila je veoma dobra, ali i bez redukcija veliki su troškovi za održavanje jednog ovakvog kompleksa.
3: Sve ovo mi možemo na stranu, tu mi imamo neke druge gubitke koje su financijske prirode, znači ukoliko nema kupača, mi dalje moramo raditi doziranje hemije, moramo i dalje raditi grijanje vode ako je potrebno, ne znam, te neke stvari, to su gubici koji su kod nas poprilično, u stvari svaki bazen te gubitke ima, tako da jednostavno ti gubici definišu dalji rad smjer.
1: U javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Vogošća se nadaju da će se postojeće stanje što prije prevazići, te da će bazen nastaviti raditi u punom kapacitetu na zadovoljstvo brojnih korisnika koji slobodno vrijeme provode na Vogošanskom bazenu.
2: Nova školska godina uskoro počinje, a u osnovnoj školi Zahid Baručija sve je spremno za doček učenika. U školskim prostorijama obavljaju se posljednje pripreme kako bi učenike

0: prvog dana nastave dočekalo uređeno i sigurno okruženje, a posebna pažnja posvećena je organizaciji produženog boravka. Prijave za produženi boravak su završene, a šta je sve bilo potrebno za prijavu djeteta, koje su uslove roditelji morali ispuniti te kako je organizovan boravak za učenike, saznali smo od direktora škole Refika Kurtovića.
1: Upravo je produženi boravak jedna od novina koja je posebno obradovala roditelje. Sa radom je počeo protekle godine, a zbog velikog interesovanja ove godine kapaciteti su prošireni. Prvobitno je bilo predviđeno da produženi boravak može pohađati 40 djece. Međutim, osposobljavanjem još jedne prostorije stvoreni su uslovi za prijem dodatnih 28 mališana.
2: Mi smo sa izgradnjom novog bloka škole dobili prostoriju za produženi boravak i zaista imamo jako dobru saradnju sa roditeljima i pokušavamo da roditeljima olakšamo i na taj način smo određenom broju učenika zaista olakšali na način da smo za njihovu djecu napravili jako dobre uslove za boravak u našoj školi prije početka nastave i roditelji su zaista prezadovoljni, oni koji koriste te usluge. Meni je žao što ne možemo svim roditeljima izaći u susret i ove godine smo imali preko 90 prijava, svi su nam kapaciteti popunjeni, teško iznaći prostor, ali moram naglasiti da je i ministrica voljna i da se uključila i da je sugerisala meni kao direktoru škole da zaista pokušam iznaći prostor i da pokušamo odgovoriti još određenom broju roditelja. Naravno, ne možemo svima, ali bih volio kad bi još određeni broj roditelja, naravno roditelja prvog i drugog razreda, su to djeca kojima je najviše potrebna upravo ta pomoć i potpora stručnih radnika u školi koji rade s tom djecom, tako da ćemo nastojati da možda proširimo kapacitete, a volio bih da u perspektivi našu staru sportsku salu preuredimo u produženi boravak koja bi se svojim kapacitetima mogla da primi i preko 150 učenika, tako da je to, hajde kažem, neki cilj u narednom periodu.
1: A šta je sve bilo potrebno za prijavu djeteta u produženi boravak, koje su uslove roditelji morali ispuniti, te kako je organizovan boravak za učenike, pitali smo direktora osnovne škole Zahid Baručija.
2: Mi smo zaista imali jasne kriterije i naša škola je također prema nalazu inspektora koji se uključi u rješavanje to nekih zahtjeva, odnosno prigovora roditelja, konstatovala da je naš pravilnik o radu produženog boravka jedan od najboljih u kantonu Sarajevo, obzirom da nemamo pravilnika koji je donijelo ministarstvo. Svaka škola ima svoj pravilnik, svoje kriterije, zaista smo i detaljno razradili i pokušali da na objektivan način odredimo koji su to učenici koji će dobiti uslugu produženog boravka. Kriteriji su jasni, postoji odluka o kriterijima koju donosi školski odbor, koja je također sastavni dio pravilnika. Na javnom pozivu su kriteriji bili jasno naznačeni. Naši roditelji su, znači, prije svega želimo pružiti podršku roditeljima, porodicama tamo gdje oba roditelja rade, porodicama koje imaju eventualno člana porodice sa nekim težim oboljenjem, porodicama demobiliziranih boraca i drugih kategorija po pitanju boračke populacije, koji dobiju, da kažem, neke dodatne bodove, tako da su, kažem, kriteriji jasni i na osnovu tih kriterija smo izvršili odabir. Naravno, i u narednom periodu mi ćemo nastaviti da možda unaprijedimo dodamo još neki kriterij da bi na neki način, da kažem, još lakše izvršili izbor. Međutim, zaista i ove godine je to bilo javno, transparentno, tako da je sve provedeno u skladu sa našim pravilnikom koji definiše način i izbor učenika.
1: Proširenjem kapaciteta produženog boravka škola je odgovorila na potrebe većeg broja roditelja, a dodatna prostorija omogućila je prijem još 28 djece. Sve to pokazuje da se u osnovnoj školi Zahid Baručija nastoji unaprijediti školski standard i učenicima, ali i njihovim roditeljima olakšati početak nove školske godine.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

I u nastavku programa ćemo o prekidu u vodosnabdevanju. Naime, teška hidrološka situacija i zamućenje Peračkog vrela sa kojeg se vodom snabdevaju mnoga vogošanska naselja bili su osnovni razlog zbog kojih građani Vogoši proteklog vikenda u svojim domaćinstvima nisu imali vodu. Do potpunog prekida u isporuci vode došlo je u subotu u popodnevnim satima, dok je u nedjelju došlo do prekida. Tokom dana voda je isporučena pod smanjenim pritiskom. Muamer Fejzić, izvršni direktor za vodovodni kanalizacioni sistem, izjavio da su u preduzeću vodovodi kanalizacije Sarajevo bili primorani na ovaj korak jer je zbog dugotrajne suše u znatnoj mjeri smanjen protok vode sa Peračkog vrela sa kojeg dnevno protiče 120 litara vode u sekundi. Sada je taj kapacitet smanjen, pa je upućen apel građanima da racionalnije troše vodu, obzirom da se u narednom periodu ne očekuju veće padavine, loša hidrološka slika će se nastaviti, tako da i dalje postoji mogućnost redukcija vode, kako u dnevnom, tako i u noćnim terminima. Evo, čuli ste, dakle, situacija je takva kakva jeste, nadamo se da će se vrlo

I poštovani slušatelji, evo tačno je 19:52, polako stigu smo do kraja današnjeg druženja, ali to ne znači da treba da mijenjate frekvenciju, dobre muzike i dobre zabave neće faliti ni u nastavku programa, stoga ne mijenjajte frekvenciju, kako rekoh, kad je Tiriš bila sa vama, čuli ste šta kažu meteorolozi. I sutra je vruće, ponegdje će biti kiše, dosta visoke temperature, ali čini mi se onog pravog malo osvježenja neće biti tamo do 29. ovog mjeseca, pa vidjet ćemo. Uglavnom naše je da se čuvamo, da ne izlazimo u najtoplijem dijelu dana i da evo koristimo ovaj period ili rane jutarnje sate da se malo osvježimo i da prošetamo. Evo prilike da i vi malo prošetate, pa kad se vratite iz šetnje onda je nekako ugodnije uz dobru muziku pa čak i zaspati. U svakom slučaju ja ću vam se zahvaliti što ste bili sa nama, naravno uz poziv da ostanete i dalje. Sutra od 7 sati sa vama kolegica Azra Grbo, mi se opet čujemo u drugoj smjeni od 14 sati, a Dvija Tirić vas lijepo pozdravlja i želim vam ugodan ostatak večeri.

0: Radio Vodošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vodošća, 88,2 MHz.
3: Čo, Điđi, Điđi, gdje se toga sjeti?
4: Na plaća!

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti,

0: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
1: AMKO, zajedno za svaki početak.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

svjetloku mi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Ko sanja mi. Baš ko da usnu načuh kako uđe u avliju, zaklepeta na nulama po kaldrmi, popeje se uz basamake na čardačić i stane pospremat, baš ko da je nešto juče ostavila za sobom, pa samo nastavila gdje je stala. Mete, a mene ne gleda dok mi govori. E, moju zeire, evo nešto dok radim ovaj kućni posao koji insan ne mere završit, malo malo pa pogledam kako se kroz penđer zagledo. Bezbele opet gledaš ko je uranio i žurno s okakom hita, a ko lagano šeta, pa opet dumaš koji li od te dvojice sretniji, pametniji, jer si se prisjetio kako je svakom insanu broj koraka odabran. Nego, deder se pomakni da to gdje sjediš otresem i da taj penđer očistim da bolje vidiš. Naš, moju zeire, svijet je onakav kroz kakav ga penđer gledaš. Bezbeli da zna. I sam sam to bezbroj puta drugima kazivo. Jer insan ti jadan nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života. Pa neki plaho pohite, a neki polahko sve nogu za nogom, pa opet svak na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i pomisli, Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta ni brzina koraka, nego

Sad će nam, ako Bog da, i Ramazan. A ovaj nam dolazi baš u vakat, u ovaj nevakat, kao poseban dar onima koji vjeruju, misle i dumaju. Jer sad kad je dunjaluk stao, jel dobro usporio, što no reče jedna učebna hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, Bog se kune njime, sad bi ovaj Ramazan i iskrena molitva mogli biti ta čuskija kojom ćemo poduprijeti i vratiti dunjaluk na pravi put sa kojeg je davno skrenuo. Ja. Ne mogu dočekati da se insan malo pročisti od ovog poganog dunjaluka. A najviše od poganluka u sebi, u svom tijelu i mislima. Daj Bog dom svaki mjesec Ramazan. Insan bi more biti bio puno bolji i sebi i drugima. Pa bi i ovaj dunjaluk bio ljepše mjesto za živjeti. A more biti i nebi. Jer bez poganluka ne ima ni čistoće, baš ko što ne bi moglo svanut da ne smrkne. I ko što poslije svakog zla neko dobro dolazi. Bez beli. Sjeti se Ramazana Birvaktile i nama me obli nakad toplina i drag.

blagost. Mogu bi vam o tom knjigu napisati, a sad ću vam rijeti samo kako sam prvi put zapostio. Nije mi bio ovakad zapostit, ali ja hotio i nije drugi. Da li u mene mate? Aj ti, sine Uzeire, zaposti do podne pa se omrsi, a ja ću ti našit. Jok ja, hoću da postim koji svi i nije drugi. Bila zima, sjećam se ko danas. Snijeg haman do penđera, kad god bi moj ustani na sehur, ustanim ja, a on me vrati. Još si ti mali, imat ćeš kad postit. Kad sam im dodio, pusti me da zapostim. Niko sretnije od mene. Krenuo ja da se liguram sa djecom, a mati me obukla sve u duplo na mene. Dvoje čarape, jedne tanki, na njih vuneni, dva džempera, bile si dva šala i dvije kape mi navukla. Spustim se dva, tri puta nisoka, k brdu, strmu, vidim, nije mi dobro. Počnem se znojit, jedva sam do kuće dotetu. Sastriha visi ledence. Bilo je u nekima po metar. Otrgnem onu ledenicu i sjednem na prag i utri. Glođi da me prođe ona stuka. Izađe mati kad me ugleda, veli. Uzeire, sine, pa ti postiš. Postim, mati, postim. Mogu ja. Moreš koji cuko brez kosti, veli ona. Ne smije se, sine Uzeire, pit voda kad se posti. Ne pije majka vodu, nisam ahnit. Znadeš li ti da je ta ledenica od vode? Ne znam, reku. Odakle ću znat? Nema vezi, sad će tebe mati našit. Ufati me naka muka. Pomisle, sad ću ravno u džehennem. Niko me nije mogao ubijediti da nisam zgriješio da me Allah neće kazniti. Mora biti sam kasnije i većih grijeha počinio i zaboravio. Ali ovaj nisam ni do dana današnje.

Radio Vogošća 88,2 MHz. Radio Vogošća 88,2 MHz. FM stereo.

0: proširila kapacitete produženog boravka, dodatna prostorija za još 28 učenika. Građani većeg dijela općine Vogošća bili su nemalo iznenađeni kada su najprije u subotu u popodnevnim satima u potpunosti ostali bez redovnog vodosnabdijevanja, a tokom jučerašnjeg dana sa smanjenim pritiskom vode. Razlog je teška hidrološka situacija, ali i zamućenje peračkog vrela sa kojeg se voda distribuira u mnoga vogošanska naselja. Redukcije su i dalje moguće, a iz preduzeća vodovod i kanalizacija ponovo su uputili apel građanima da koliko je to moguće, racionalno troše vodu sve dok traje suša i period bez većih padavina.
1: Sa peraškog vrela sa kojeg se vodom snabdijevaju mnoga vogošanska naselja, u periodu kada nema suša i kada hidrološka situacija dobra, u sekundi prođe 120 litara vode. Sada je taj kapacitet ispod 50%. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija bili su primorani da proteklog vikenda, zbog zamućenja vrela, obustave isporuku vode.
2: Desila se situacija ovdje u Vogoši, znam, dobio sam informaciju, čuo sam baš informacije od kolega iz IT službi, nisu bile blagovremene. Izdašnost vrela, peračkog vrela je smanjena, u trenutku se desilo i zamućenje vrela koje smo morali na trenutak da isključimo. Tu su neke nepredviđene situacije koje jednostavno utiču na vodosnabdijevanje građana.
1: Situacija nije ništa bolja ni u drugim sarajevskim općinama. Potrošnja vode u ljetnim mjesecima znatno je povećana, pa je upućen apel građanima da racionalnije troše vodu.
2: Manjene količine, mi moramo da shvatimo da više nemamo dovoljno broj litara u sekundi koliko je to predviđeno za potrošnju građana. Desila situacija da je vikend, ljudi, odnosno građani, više troše vodu naravno. Bez obzira naše apele koje smo upućivali više puta da se smanji potrošnja vode, da se osnovimo na onu, kažem, onu osnovnu životnu cijelinu, jel, da te životne potrebe zadovoljimo, imamo u potrošnju ono što na ono liku koliko dolazi vode. Građani Vogoće su to doživjeli sad za vikend, nadam da ćemo sad uzeti tu situaciju naredni par dana, da su recimo dijeli starog grada već par dana, više imaju, da kad je smanjeno isporuku vode, s obzirom da se oni su bijeli sa vrelom Mošćanci, isto vrelo crno zamutilo i moramo to i kao čine koje imamo, jednostavno moramo se pobrinuti svi da i rasporedimo da bi bilo dovoljno.
1: Upitali smo građane da li su iznenađeni redukcijama i da li racionalno troše vodu.
3: Problem jeste, prekjuče nismo imali vode, juče je nedelja nismo imali vode, znači katastrofa, šta se dešava, ne znam, u čemu je problem. Valjda će danas biti bolja situacija, evo nisam kući, ne znam.
1: Jeste li imali protekli vikend vode?
4: Jesmo imali.
1: Gdje stanujete?
4: Gore, Dunja Jošanca, 48.
1: Nije bila redukcija, jel tako?
4: Nije.
5: Ja sam navikao u ratu i da nema vode da pije. Pa fino, ovako na ruke, pa iz borovine voda. Samo ne punoglavce, ovako otiraš na ruke i napiješ.
1: I nije nam smetalo.
5: I nije mi smetalo.
2: Pa jednostavno apel za strpljenje građana za racionalnu potrošnju, da zajedno preživimo da kažem period koji evo ne vidimo na vidiku neku bolju hidrološku situaciju u narednom periodu kao i ostatak cijele regiona i Europi, da dođemo do nekih jesenjih kiša kada će nam popraviti situaciju, da što racionalnije koristimo ovaj resurs koji je najbitniji svima nama za život.
1: Koliko racionalno trošimo ovo, da budemo iskreni, jeli, svi mi jeli, plaćamo računa i znamo, jel tako, međutim u ljetnim mjesecima, koliko vi lično vodite računa o potrošnji vode?
6: Ja lično vodim, a obzirom nisam tu cijelo vrijeme, ovako sam prekoljeta malo, ali u svakom slučaju vodim računa.
7: Bazene prave koji nije se ni kupo nikada. Pa onda da vam ne pričam što se svaki dan kupaju djeca. Dosta se kupali u 17 i u 15, sa svaki se dan djeca kupaju jedno ili dva put. Pa to nema te vode na svijetu da to izdrži.
1: Realno je očekivati da će se problemi sa vodosnabdijevanjem nastaviti narednih dana jer se ne očekuju veće padavine, što znači da se na redukcije vode moramo naviknuti, ali i naučiti da ne rasipamo jedan od najvećih prirodnih resursa kojeg imamo.
0: Zbog redukcije vode proteklog vikenda Vogošanski bazen nije radio u punom kapacitetu. Obavještenje o prekidu u redovnom vodosnabdijevanju stiglo je u subotu popodnevnim satima, dok u nedjelju bazen nije bio u funkciji. U javnoj ustanovi KSC Vogošća svjesni su teškog hidrološkog stanja i suše, ali i gubitaka zbog trenutne situacije sa vodosnabdijevanjem. U

0: Koliko se česte redukcije nastave na Vogošenskom bazenu, doći će i do promjena u održavanju termina, redovnog remonta bazena, ali i načina održavanja škole plivanja.
1: Za rad svakog bazena, pa tako i Vogošanskog, voda je osnovni resurs. U situaciji redukcije vode, kao što je to bilo proteklog vikenda, rad bazena javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća morao je biti prekinut, o čemu su korisnici blagovremeno obaviješteni.
2: Jučer, kao što ste ispomenuli, već jučer nismo radili, baš s toga jer te redukcije su postale malo duže i jednostavno ne smijemo se osloniti na to da pustimo kupača da im ne možemo, da ne mogu da ispoštuju osnovne higijenske sanitarne uslove kao što je tuširanje, prilazak u bazensku vodu ili neke druge stvari. Jednostavno, kao što ste izrekli, sad kroz ovu redukciju vidimo u stvari značaj vode i šta znači redovno da kažemo i plaćanje i jednostavno šta znači voda kao smisao života na kraju krajeva. Jednostavno Voda je bogatstvo i koje trebamo da čuvamo. Mi smo u Bosni i Hercegovini jednostavno počašćeni što imamo i svoje izvore i svoje jednostavno svoju vodu, ali dešava se, evo, kao što vidite, u periodu suša i svega da jednostavno dolazi do restrikcija, to jeste do ovih obustave isporuke vode. Nama je na kraju krajeva, možemo reći, i poslovanje nekim tipom ugroženo iz razloga što ove restrikcije vode jednostavno, opet ponavljamo, ne možemo pružiti osnovnu higijensko-sanitarnu uslugu, to je da nam se kupci, da nam se kupači istuširaju prilazku u vodu, jednostavno te neke osnovne higijensko-sanitarne standarde.
1: Rukovodilac bazena Semir Kahrima naglašava da se u ovakvim situacijama direktno nanosi šteta u samom poslovanju i radu bazena. Svjesni su i da je hidrološko stanje zbog velike suše teško, ali da se svi korisnici usluga preduzeća vodovod i kanalizacija moraju bolje informisati o planiranim redukcijama vode.
2: Razumijemo da je velika suša, da je nestašica, da nema padavina, ali s obzirom da smo mi javno preduzeće u sklopu Kulturno-sportskog centra Vogošće, mislim da smo trebali dobiti neku informaciju vezanu za tu distribuciju vode i jednostavno trebali smo dobiti ako ništa, neku vrstu da se možemo pripremiti, da možemo, jer i mi zavisimo od korisnika, nije u redu sada da korisnicima koji dođu na bazen otkažemo im u tom trenutku odmah da bazen ne radi ili da ih vratimo, jer jednostavno to stvara neke druge gubitke koje su finansijske prirode i dolazi do toga da jednostavno korisnici kažu ne želim da idem u Vogošću, jer bio sam jednom, dva puta, ne znam, za vikend sam bio u subotu, bio sam u nedelju, nisu radili, oni su neozbiljni, a mi se jako trudimo da naš bazen radi, da naš bazen funkcioniše, da naš bazen radi po svim mogućim standardima vezano za kvalitet vode, ispitivanja vode, za sve, znači maksimalno se trudimo i onda sa nekim vanjskim faktorom dođemo u situaciju da ne možemo da pružimo korisnicima uslugu.
1: Sa Vogošanskog bazena svake sedmice uzimaju se uzorci vode o epidemiološkoj i higijenskoj ispravnosti. Zbog trenutnog stanja upitan je redovni godišnji remont bazena u septembru, kao i škole plivanja. Ljetna sezona bila je veoma dobra, ali i bez redukcija veliki su troškovi za održavanje jednog ovakvog kompleksa.
2: Sve ovo mi možemo na stranu, tu mi imamo neke druge gubitke koje su financijske prirode, znači ukoliko nema kupača, mi dalje moramo raditi doziranje hemije, moramo i dalje raditi grijanje vode ako je potrebno, ne znam, te neke stvari, to su gubici koji su kod nas poprilično, u stvari svaki bazen te gubitke ima, tako da jednostavno ti gubici definišu dalji rad smjer.
1: U javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Vogošća se nadaju da će se postojeće stanje što prije prevazići, te da će bazen nastaviti raditi u punom kapacitetu na zadovoljstvo brojnih korisnika koji slobodno vrijeme provode na Vogošanskom bazenu.
0: Nova školska godina uskoro počinje, a u osnovnoj školi Zahid Baručija sve je spremno za doček učenika. U školskim prostorijama obavljaju se posljednje pripreme kako bi učenike prvog dana nastave dočekalo uređeno i sigurno okruženje, a posebna pažnja posvećena je organizaciji produženog boravka. Prijave za produženi boravak su završene, a šta je sve bilo potrebno za prijavu djeteta, koje su uslove roditelji morali ispuniti te kako je organizovan boravak za učenike, saznali smo od direktora škole Refika Kurtovića.
3: Upravo je produženi boravak jedna od novina koja je posebno obradovala roditelje. Sa radom je počeo protekle godine, a zbog velikog interesovanja ove godine kapaciteti su prošireni. Prvobitno je bilo predviđeno da produženi boravak može pohađati 40 djece. Međutim, osposobljavanjem još jedne prostorije stvoreni su uslovi za prijem dodatnih 28 mališa.

0: Gračana.
1: Mi smo sa izgradnjom novog bloka škole dobili prostoriju za produženi boravak i zaista imamo jako dobru saradnju sa roditeljima i pokušavamo da roditeljima olakšamo i na taj način smo određenom broju učenika zaista olakšali na način da smo za njihovu djecu napravili jako dobre uslove za boravak u našoj školi prije početka nastave i roditelji su zaista prezadovoljni oni koji koriste te usluge. Meni je žao što ne možemo svim roditeljima izaći u susret i ove godine smo imali preko 90 prijava, svi su nam kapaciteti popunjeni, teško iznaći prostor, ali moram naglasiti da je i ministrica voljna i da se uključila i da je sugerisala meni kao direktoru škole da zaista pokušam iznaći prostor i da pokušamo odgovoriti još određenom broju roditelja. Naravno, ne možemo svima, ali bih volio kad bi još određeni broj roditelja, naročito roditelja prvog i drugog razreda, su to djeca kojima je najviše potrebna upravo ta pomoć i potpora stručnih radnika u školi koji rade sa tom djecom, tako da ćemo nastojati da možda proširimo kapacitete, a volio bih da u perspektivi našu staru sportsku salu preuredimo u produženi boravak koja bi sa svojim kapacitetima mogla da primi i preko 150 učenika, tako da je to, hajde kažem, neki cilj u narednom periodu.
0: A šta je sve bilo potrebno za prijavu djeteta u produženi boravak, koje su uslove roditelji morali ispuniti, te kako je organizovan boravak za učenike, pitali smo direktora osnovne škole Zahid Baručija.
1: Mi smo zaista imali jasne kriterije i naša škola je također prema nalazu inspektora koji se uključio u rješavanje to nekih zahtjeva ili odnosno prigovora roditelja, konstatovala da je naš pravilnik o radu produženog boravka jedan od najboljih u kantonu Sarajevo, obzirom da nemamo pravilnika koji je donijelo ministarstvo. Svaka škola ima svoj pravilnik, svoje kriterije, zaista smo i detaljno razradili i pokušali da na objektivan način odredimo koji su to učenici koji će dobiti uslugu produženog boravka. Kriteriji su jasni, postoji odluka o kriterijima koju donosi školski odbor, koja je također sastavni dio pravilnika. Na javnom pozivu su kriteriji bili jasno naznačeni. Naši roditelji su, znači, prije svega želimo pružiti podršku roditeljima, porodicama tamo gdje oba roditelja rade, porodicama koje imaju eventualno člana porodice sa nekim težim oboljenjem, porodicama demobiliziranih boraca i drugih kategorija po pitanju boračke populacije koji dobije, da kažem, neke dodatne bodove, tako da su, kažem, kriteriji jasni i na osnovu tih kriterija smo izvršili odabir. Naravno, i u narednom periodu mi ćemo nastojati da možda unaprijedimo dodamo još neki kriterij da bi na neki način, da kažem, još lakše izvršili izbor. Međutim, zaista i ove godine to bilo javno, transparentno, tako da je sve provedeno u skladu sa našim pravilnikom koji definiše način i izbor učenika.
0: Proširenjem kapaciteta produženog boravka škola je odgovorila na potrebe većeg broja roditelja, a dodatna prostorija omogućila je prijem još 28 djece. Sve to pokazuje da se u osnovnoj školi Zahid Baručija nastoji unaprijediti školski standard i učenicima, ali i njihovim roditeljima olakšati početak nove školske godine. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris.
1: Na stanici

Kao sav fini svijet, snaži mu da ideš u toalet i eto. Amen.

consciousness. And we are me.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.